Pekka Pupen hahmon piirsi Fogeli. Pekka Pupe ei oo pelkkä kaheli. Hän on yksi meistä.